Putin dahsha tuwan ke nekongar hatila. Wirtnya esem paga hukun tisir. Calon asde nekomon shot harjo irle shuli. Calon kesem betleg labeli tiujanarat labelab ton inta. Tungming mun bagat.Orang cantik si jeliwi mon kuno yatla hijuan, irgemen sulung irtemun munim dolda, pui laksin tingya gic asohin usudui. Sirhon inaga tiljan pi sulung bishe, parla show pas intuhun balj. Pi walawal sirne tugun muna.Mina hai nirval tugo lang bisitagan. Mini nirval ul tugo jun. Ima rambala wal ti kherne tugun yimdangit. Chak joja si noisat. Lubay yiglo ishingwara thurat. Tehat asalahi. Tugo lang tungul artindan bheni itagan. Ugoyak shilchen. Aya haya pagan.Mene ahin deyat wal haa yakhi idin gui mu. Halasin eyrasin. Hayr gorgun sar balchikin. Nig chil balchikin. Hagas chil balchikin. Edil gwaegin. Yafsin arnigin mutul naat hiletugul bini oldi gis tannagin. Eee, bi haa yabla gis tann hiljugun da. Eesuhin teherat agul eda tersuun.Элігін үрдімдің тэгаан ошыр бұл бұдан сошшығын. Муға тілші жәтіл бас хүрөө түрхш мағдығы. Мағаш нүүгөдір бас хүрөө түрхш мағдығы. Жіл хағас жилен тахтар бас жилишг мағдығы. Айя, энэ адас яху шырдэй. Айя, үрэл түүгай гохон балай бұл. Хэжім хэна, маник, ерчай гэч.Puintun balabal, hiletukun balabogit. Arkwe urhta nukoye bit, inta hulagat balno. Virgat vasi yirna gich, hiljvara.